0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health.
1: Base sa datos sa International Diabetes Federation o sakit sa diabetes. Base usab sa Department of Health, ang diabetes ang ika-unom nga nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino sumala sa datos gikan sa 2013 Philippine Health Statistics. Og lapas 6 ka milyon nga mga Pilipino ang nahibaluan nga adunay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Sumala sa gipahayag sa Philippine Center for Diabetes Education Foundation ni adtong 2016, ang Pilipinas mao ang ikalima sa Western Pacific nga adunay pinakadaghang kaso sa diabetes. Ang diabetes may usa ka grabe nga sakit nga mahibaluan tungod sa pagtaas sa level sa asukal sa dugo o hyperglycemia tungod sa kakulang sa production o aksyon sa insulin. Ang hormone nga mokontrolar sa level ng asukal sa dugo, usa sa mga nagunang hinungdan nga aduna kitay diabetes kini tungod sa tambok sa atong dugo. Kung maputos og tambok ang mga selula, maalihan niini ang mga insulin receptors nga maoy agianan sa insulin pasulod sa atong mga selula. Niini nga pamaagi, dili na magamit ang insulin nga mao lamang ang gikinahanglan para sa metabolismo sa asukal sa lawas. Nakahibalo ka ba kung unsay sekreto para malikayan ang sakit nga diabetes? Ang kanunay nga pag-inom sa Santon Gold Herbal Capsule makatabang aron awayon ang sakit nga diabetes. Tungod kay aduna kini gitawag medicinal compound nga gitawag og alisin. Tunawon niini ang mga tambok nga maoy miniputos sa atong mga selula ug aron nga maproseso sa insulin ang asukal sa atong dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga maoy mutabang para sa normal nga metabolismo sa dugo o asukal sa dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga maoy mutabang para sa normal nga metabolismo sa blood glucose or asukal sa dugo.
0: The secret of health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Hilig ba nimo ang mga kape, pero nagduwaduhat ka nga mabasid, makaapektuhan ang imong sakit nga diabetes? Ani ana ang kape nga para nimo? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay natural 100% caffeine free natural sugar ang gigamit. Mao nga pwede kini imnon bisan ikaw adunay diabetes.
0: The secret of health.
1: Para sa epektibong kombinasyon tumar og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C o banan sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
3: Ang epektibong kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C.

0: 13 minutos
1: sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang sa atong balitang lokal, hatod kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw anadi mong lawas sa normal nga kape. Diri na ta sa healthy coffee nga dunay mangustin, moringa ug soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Nagtingkagol sa selda ang 60 anyos kinalaki nga nalambigit sa kasong giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka batan-ong estudyante sa loob sa usa ka lodging house sa baka sa Kabakan o sa Kabaka North Cotabato. Siko pa nasampit sa ginusad ng operasyon sa Kabakan PNP sa barangay. Tinutuan na kundi nakumpiska sa posisyon sa suspect ang duwa ka kalibre 38 ka revolver nga walay lisensya ingon man na unong kabala o usa ka sachet sa o usa ka sachet nga dunay sulod kag gituohang shabu. Ikumpirma usab sa kapulisan nga nadakpan nga lalaki mao ra gyapon ang suspect sa kaso nga nalambigit sa batan-ong babae. Gikataho kreadto nga ang batang nga giingong nga pauli na gikan sa eskwelahan alas 11 sa buntag niadtong Biyernes. Sarihang giduol siya sa suspect og nangayong tabang nga pagdala o sa pagdala siya mga gamit. Tungod sa iyang pagkabatan-on og walay daotang pagduda, ang bata miuban sa lalaki sa usa ka lodging house diin giingong nag-check-in sila sa suspect human niya giangkon nga ang bata matud pa iyahang anak. Kahit numduman nga nagpagawas og 100,000 pesos nga reward si Mayor Evangeline Pascua Guzman. Isip ganti alang sa bisan kinsa makahatag og impormasyon sa identidad og lokasyon sa suspek. Sa pagkakaroon ng atubang o dagang kaso ang dinakpan sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Section 11, Article 2 sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, samtang investigasyon sa nagpadayong bahin sa laing reklamo sa giingong pagsulay sa pagpangabuso sa usa ka menor de edad.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: DNR 12, gipahugtan ang proteksyon sa talagsaong puti nga unggoy nga nakitaan sa Sultan Kudarat. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan. Express, balita mo.
2: Live report.
4: Dali nga giaksyonan sa DNR Region 12 kauban ang lokal nga panggamanan sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat aron mapanalipdan ang talagsaong puti nga unggoy nga bag-o lamang nahimong isgutanan sa social media. Sumala sa DNR ang maong mananap usa ka Philippine long-tailed macaque nga posibleng adunay leucism, usa ka talagsaong kondisyon sa kolor sa lawas imbis nga albinism nga sama sa unang ginudahang kondisyon niini. Bisan pa man nga luwas ang pinoyanan sa unggoy, temporaryong gisaradan sa LGU ang lugar aron malikayan ang pagdakop, illegal nga pagpangayam ug uban pang mga hulga. Nag-andam usab og ordinansa ang barangay Bugso aron nga masiguro ang dugay nga panahon nga proteksyon sa unggoy ug sa pinoy-anan niini. Samtang gipahinumduman sa DNR ang publiko nga ang pagdakop, pagkuha o kung pagsamok sa mga susamang mananap ang labing gidili ubos sa Republic Act number 9147 o kung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Giawhag usab ang tanan nga dili ibutyag ang eksaktong lokasyon kung asa nakitaan ang maong mananap aron malikayan nga mabutang kini sa peligro. Aron nga dili mabutang sa peligro ang imong kaimsog, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
2: Live report.
1: Samtang dunay 16 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag sa laing pang detalye sa itong balitang lokal. Presensya ni VP Sara Duterte sa 30-day defense turn, critical aron dili maingong gilikayan o ginalikayan ang accountability. Sumala pa sa usa ka pribadong judge. Adunay dugang detalye si XFM student correspondent Romelin Israel. I-express balita mo.
2: Live report.
5: Giklaro ni retired judge Lorenzo Balo nga katungod og prerogative ni Vice Presidente Sara Duterte kung mutamong ba kini o dili sa nagpadayong impeachment court proceedings batok kaniya. Matod ni Balo, sa pagkakaroon nga ana pa sa prosecution ang presentasyon sa ebidensya, dili pa kayo dinalian ang iyang personal nga presensya tungod aduna man kini na pulog unom ka defense counsel nga nagatubang sa korte. Apan gipasiugda sa kanhing maghukom nga kung turno na sa defense nga magpresentar sulod sa katluan ka adlaw, mahinungdaron nga personal nga mutambong og mutistigo ang Vice Presidente aron mapamatudan og balihon ang mga akusasyon. Kung dili, mamahimo kini nga madaot sa pananaw sa publiko og maisip nga paglikay sa tulubagon.
0: Dapat kung ang iya na nga turn, ay tapos na ang presentation of evidence ng prosecution.
1: Yeah, yeah.
0: Kung siya na ang mag-present sa evidence para i-negate or i-controvert ang mga ebidensya nga ginhapoy batok sa iya. So kinahanglan ara sa dito. Hindi nga pwede nga mga testimonies ang ibang nga tao, kinahanglan siya mismo ang mag-testify. Otherwise, mabudlay na para sa iya. Kaya masinin na ito nga gina-avoid na git, nag-evade siya sa iya, sa accountability.
5: Sa trabaho kanunay kitang kapoy o kinahanglan gayon og presence of mind arong dili makasaban, maong inom na og Santon Plus Coffee Mix. Sa pangutok presko, sa panglawas limpyo. Alang sa Nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kaniinyong students, correspondents, katropang Romilin Israel, ex-FM News.
2: Live report.
3: Samtang Mayor Saglan Sarangani Province midepensa sa mga kritisismo kalabutan sa pagtugot sa sabong. Adunay dugang detalya si XFM student correspondent Godwin Solin Express. Balita mo.
2: Live report.
5: Giklaro ni retired Judge Lorenzo Balot.
4: Gidepensahan ni Mayor Victor James Yap Sr. ang desisyon sa lokal nga gobyerno nga tugutan ng usa ka lisensyado nga cockpit arena nga makabalik sa operasyon luyo sa nagpabiling epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-ingon nga walay legal nga basihan aron mapugnan kini sa pag-abli pag-usab human kini gideklararan nga luwas. Sumala sa mayor nga ang cockpit arena gipailalom sa inspeksyon ug nakit-an kini nga ligon ang istruktura. Gipasiugda niya nga ang lokal nga gobyerno dili basta-basta makapugong sa usa ka negosyo sa pag-operate. Kung kini adunay balido nga permit ug nakapas sa mga inspeksyon. Iklaro usab sa opisyalis nga ang iyang natangtang nga post sa Facebook nga nagpahibalo sa pagpadayon sa sabong dili gituyo aron ipromote ang kalihukan. Apan usa lamang katubag sa pangutana sa tag-iya sa sabong. Kun mahimo ba nga ipadayon ang naka-schedule nga kalihukan human sa inspeksyon. Namatikdan usab niya nga ubang mga lugar nga naigo sa linog lakip ang Journal Santo City. Mibalik na sa mga kalihukan sa sabong. Bisan pa sa pagdepensa nga legal ang operasyon, nagmando din kini nga pagsuspenso human mahibal-an ang kusog nga reaksyon sa publiko. Para sa healthy body o strong immunity, tumara na sa Santon Plus Gold. Alang sa Nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini ang iyong student correspondent, katropang Godwin Solin, ex-FM News.
2: Live report!
1: 20 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag sa katapusang detalya sa tumbalitang lokal. Ibubuanod na kong simpatya o suporta sa mga taga-dyan sa Silon District Representative Congresswoman Sherlyn Banasto Grales. Taliwala si Gatubang ni ining pag-freeze sa pondo sa iyong distrito gikan sa kauluhan. Naguol o naluoy ang mga constituents humana sa Iran. Nagiingong gi-hostage ang mga pondo sama sa AX o MAIF gikan sa DSW dintungod sa pagpapagabotar sa kongresista og no sa impeachment batok ang VP Sara Duterte. Ginayag sa katawhan ang baruganan ni Banyas nga wala nagpadayon sa pagmamustra sa politika. Dakong pagpasalamat usab sa mga residente nga nangita kini og alternatibo pamaagi pinaagi sa iya mga pribadong higala aron lang nga makapadayon ang pagkahatag og hinabang sa mga panglawas og

0: Alas 6.29 na sa buntag, alang nausab sa balitang internasyonal, hatod kaninyo sa Vision X Plus. Importante nga, importante sa pag-adlaw-adlaw, hatinaw ang imong pananaw, mag-Vision X Plus na.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Ipagawas na ang unang trailer sa bagong pelikula ni Hong Kong filmmaker Stephen Chow nga Kung Fu Soccer. Ang pelikula usa ka comedy nga giisip nga espiritual nga sumpay sa hit movie nga Shaolin Soccer ug nagtuyok sa usa ka women's soccer team nga musalmot sa usa ka dako nga torneo. Sa 21 seconds nga trailer, gipakita ang talagsaon ug katawanan nga estilo ni Chow diin ang bola sa soccer milupad hantod sa milapas sa usa ka eroplano sa dili pa mobalik sa yuta nga murag meteor. Lakip sa mga artista sa pelikula sila Karina Lau, Zhang Xiaofei, Dilraba Dilmurat, Lai Zhang sa EXO ug Takeru Sato. Gikatakdang ipasalida ang Kung Fu Soccer sa Singapore sa Agosto 6.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal. Samtang bisaka na sa 3,535 ang ginaganon sa mga namatay sa duha ka nasod o sa duha ka kusog nga linog. Namitay ob sa Venezuela, samtang halos 18,000 ka mga tao ang nagpabiling walay Pinoyanan kapin usa ka semana na ang nahitubo human sa maong trahedya. Sumala sa mga otoridad, 16,714 usab ka tao ang naangol human sa magnitude 7.2 nga gisundan sa 7.5 nga mga linog gamitungha sunod lamang sa pipila ka mga minuto. Labing grabe nga nadaot sa Caracas o sa coastal area sa La Guardia. Diin libuan ka mga residente ang napabilin sa temporaryong evacuation centers. Anayon gihapon na search and rescue operation o pag-abot sa mga medical o engineering teams aron mutambong sa mga apektadong lugar. Samtang ang United Nations ang panayon sa pagpalapad sa relief operations inubanan sa gobyerno sa Venezuela aron matubaga panginalangnan sa mga biktima sa maong kalamida.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Cold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: lang, adunay detalyado, seryoso o personal nga plano ang labaw nga makagahom. Ngano nga kita anaas kalibutan. Kung ang tao mao'y magdisenyo sa iyang kaugalingong kinabuhi, dako ang tsansa nga masipyat. Apan kung ang disenyo sa Ginoo ang sundon, perpekto o kumpleto ang resulta. Ngano mo katropa? Nakakita na ba mo o pat nga nag-mold sa iyang kaugalingon? Sorry ha. Nakakita na ba mo o kanang clay pot nga siya rin nag-design, nga nag-mold, nga nag-plaster, ningawas ang kamot sa pot, o niya, gimold niya yung kogaling mo, wala man siguro. Katropa, kita ginamold sa Ginoo, ginamold ni kita sa mas maayong plano niya. Kung naa may mga parties kinabuhi nga, muraga medyo bugat, muraga dili siya kanang haruhay, katropa, ginasulti na mo perminti sa inyo ha, nga that is part of the plan of God. Nga duna siya'y mas maayong plano alang kanimo. And kana nga plano katropa, saligi lang, have faith in God. Kaya siya may naghimo sa kalibutan, naghimo siya, naghimo kaniya, dili dautan yang plano kanimo. Buhatag siya og maayong kaugmaon, apan kinahanglan nga mutuota, musubay kita sa iyang kabubuton. Kaya hantud dili ta mutuman, wate pagtuo diha niya, guba kining kinabuhi a nga iyang gidisenyo alang kanato. Sa ikaduha, kalinaw dili kagubot ang tumong sa blueprint mga katropa, the purpose of peace. Wala siya magdisenyo sa imo ha, nga himuon kaniya nga dautan, himuon kaniya nga instrumento nga magkaguba-guba ang mga kinabuhi sa imong isigkaingon. Agingon ganyan sa ikaduhang sugo niya nga, love your enemies as you love yourself. Nagpasabot ka na nga ikaw magpalapnag o kalinaw ngadto sa imong isigkaingon. Sa taliwalas mga Kristanan, inflation o mga personal nga problema, daling mo santop sa una-una nga gipasagda na kita. Apan ang teksto nag-ingon, thoughts of peace and not of evil. Ang matagpagsulay o kurbada sa kinabuhi, kabahin lang sa proseso. Apan ang kinatibuk ang disenyo, gihimo aron maghatag kanato og kalinaw sa kasing-kasing og kalig-on, dili aron kita gubon, apan dili usap aron kita naglagon, apan kita lig-onon sa mga pagsulay. Mga katropa, dawata kung unsa man ang pagligon niya sa Ginoo sa imo ha, dawata kung unsa man ang iyang pagtudlo kanimo kay gihigugma man kas Ginoo, ang mga anak sa Dios ginabunalan gayud niya. Gawas na lang kung wa ka kabati og bunal sa Ginoo, nagpasabot ka na basin dili ka anak sa Ginoo. Pero katropa, dili tanang tao anak sa Ginoo. Ang kinsa man gidawat kang Kristo, mao lang ang makabaton og kahigayunan nga mamahimong anak sa Dios. Muna katropa, the purpose of life is the purpose of peace. Ikatulo, adunay garantiya ang finish line sa kinabuhi. Kada ginatawag nga, the guaranteed expected end, mga katropa. Ang labing nindot nga bahin sa disenyos Ginoo mao ang expected end. Kada bang muhuman ka nga kay sigurado nga katapusan, dili kay tsamba-tsamba lang, basig balangit ko, basig dili. Sigurado kang palangit, basta gidawat ni mo si Kristo sa kinabuhi. Pero katropa, usa ka katapusan ka na, nga puno paglaom. Dili blanco o dili sementeryo sa kapakyasan ang padulngan sa tao nga musalig ka niya. Ang Ginoo nag-andam sa maayong resulta. Ang atong mga tahas maulang ang pagpabilin sa husto nga baruganan aron paglakaw sumala sa iyang plano. Katropa, gipahinumduman ka sa atong word for the day karong adlaw nga importante imong kinabuhi, ginatagan niya og bili, ingon niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans or the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Diba matapos imong kinabuhi na gisigurado nga kinabuhi walay katapusan.
1: Ito ka padalong kung di ka magbuhat og sa.
0: Maghimo ka og ganang pagpakahakog, greedy kay ka dito jud ka sa lake of fire. Diba? Ngilingig kayo.
1: Do ka na.
0: Karang sa imong burner lang gani nga fire, di mo kay kamugunis kaliro nga init kayo.
1: Gani.
0: Sa lake pagyud ka. Okay. Pero kana that's a friendly reminder sa mga kaigsuunan nato.
1: Istorya na sa DB kay murag na usab man niya ako ang camera.
0: O ba? Bitaw mga katropa, ang pahinumdum kana sa matag usa. Labi na katong sa mga wala pa kabalo nga kinahanglan nila si Kristo silang kinabuhi. Kay kung walay Kristo wa katropa, walay paglaom,